kato e sati ma ma lo sili ja pepe tene pe la hea he toka mai kai wira te feitu tena tene la asu e toka mo koe ko walo fala he tilo mātou mai lungwe konei te pimo nu tu walo kia kou lo kato konei whakalong mai ja pepe tene.